0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה.
1: Haremos el artículo de Rabash. Vamos a leer el artículo juntos en las decenas. Tenemos 17 minutos para ello.
0: לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל, אל תתשה הארץ דשא. שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו
2: מארצך. Vete para ti de tu tierra, de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que te he de mostrar.
0: Él
2: reflexiona al respecto, porque no es así como sucede en la realidad, porque primero una persona sale de la casa de su padre, luego de su lugar natal y luego de su tierra. Esto es lo que los intérpretes preguntan. En el trabajo debemos interpretar que tu tierra viene de la palabra deseo. Según nuestros sabios nos han dicho al respecto, que la tierra produzca hierba, que ésta se sintió alegre de hacer la voluntad de su hacedor. Consecuencia, vete.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה.
1: Haremos el artículo de Rabash. Vamos a leer el artículo juntos en las decenas. Tenemos 17 minutos para ello.
0: לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו
2: מארצך. Vete para ti de tu tierra, de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que te he de mostrar.
0: Él reflexiona al respecto.

0: שלום חברים, אנחנו כאן בסריית H6, מאוד מאוד מתרגשים לקראת ההכנה לשיעור, למרות שרוב החברים שלנו, כמו שאתם רואים, נמצאים כרגע בחול, המרחק הפיזי דווקא מזכיר לנו שהקשר האמיתי בינינו לא תלוי במקום, הם איתנו בלב, בכוונה וחיסרון המשותף שלנו. פעם אדם שהיה מתעורר בו רצון לדעת בשביל מה הוא חי, מהי מטרת החיים ואיך להתקרב לבורא, היה יכול להעביר שנים בחיפוש אחר מורה ואחר דרך, לצאת מהכפר שלך, לעבור במקומות שהם עוינים, רק בשביל להגיע למישהו שיוכל לפתוח בפניו מעט מן החוכמה הזאת. ואנחנו זכינו למציאות אחרת לגמרי. סודות התורה מונחים לפנינו, יש לנו מורים, יש לנו רב ויש חברים. ועכשיו לקטע המקור.
1: זה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה הזנב, ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, והוא בחינת להטיב לנבריו. רבש איגרת סמך זין.
2: וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שהישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה הזנב, ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להיטיב לנבריו. שאלת סדנה, איך נדאג לקדם את רצונות ישראל שבנו לראש? איך נדאג לקדם את רצונות ישראל שבנו לראש?
1: יכול להיות שאנחנו.

0: כן, אנחנו בשידור. כן, קודם כל לדאוג לעשירייה, כי כנראה זה רצון ישראל, שמי זה הבורא, זה רחוק, לא יודע, לא מרגיש, אבל אני מרגיש אתכם. ואתם כל פעם מזכירים לי שיש דבר יותר גבוה ויותר חשוב מהרצונות הגשמיים שלי.
1: כן, אחי. מה זה הישראל שבנו? הישראל שבנו זה הרצון, רצון להתחבר, רצון לרוחניות, רצון למחוץ לנו, לצאת מעצמנו. אז איך אנחנו מגדילים את זה? אנחנו צריכים להתפלל בכל רגע שאנחנו קוראים קטעים, מקשיבים לשיעורים, ולבקש מהבורא שישלח המאור המחזיר למוטב על החברים שלי לפניי, כדי שאני אוכל לצאת מעצמי אל החברים שלי.
2: כן. אז כמו שאמרת, באמת ישראל, כמו שלמדנו, ישראל ישר אל, כאילו ישר אל האל. זה מה שאנחנו, אז איך אנחנו בעצם מקדמים את הרצון הזה לישר לאל? אני חושב שבעצם כל מה העשייה הזאת שאנחנו עושים פה ביחד, אז זה בעצם כל הזמן מזכיר לנו את הרצון הזה של ישר אל. ככה אנחנו מקדמים את זה. אין לי תשובה חכמה מדי לדבר הזה. אני חושב שזה הכי פשוט, צריך להיות הכי פשוט בעולם, כאילו רק לזכור להמשיך להיות ביחד ולהמשיך את העשייה שלנו.
3: כן, הישראל שבי הוא נמצא בבית סוהר, בית סוהר של הרצון לקבל שלי, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא אכפת לו מגלום, אני ואני ואין עוד מלבדי. בכדי משהו מהרצונות האלה שבאמת יוכל להסתכל לחוצה ולחשוב על אחרים ולחשוב על הקשר בינינו ולחשוב על מהות הבריאה ועל דבקות ועל השפעה, כל הדברים האלה. אני חייב להיות דוגמה לחברים שלי, אני צריך לחזק אותם, אני צריך להראות להם איך לעשות את זה, אני צריך לעשות שיווק, לעשות פרסום, לעשות ככה הפצה פנימית לתוך העשירייה, לבוא ולהראות להם כמה להיות בדאגה לחברים, זה הדבר היחיד שקובע בחיים שלי. רב אמר לפני כמה זמן, הדקות הספורות שחשבת על החברים שלך, שעשית משהו בעשירייה לטובת החברים שלך, זה הדקות היחידות שנספרו אותך כמעשה בעולם הזה. וככל שאני אדחוף אתכם בעצם להיות כאלה, ואני אסתכל עליכם, אני אראה, יו, איזה גדולים הם, איזה יפים הם, איזה בדבקות הם, איך הם משפיעים, איך הם מצליחים, אני אקנה, אני ארצה גם כן. ככה צריך פשוט לעבוד על הרצון לקבל הזה, הנמוך הזה, ולעשות לו מניפולציות. ואז ישראל שבאנו, הם יעלו למעלה, והם יהיו מובילים, והם ירוצו קדימה. לחיים.
0: ועכשיו נעבור לסדנה השקטה. בוא נחשוב מהם רצונות ישראל שבאנו. בוא נחשוב מהם רצונות ישראל שבאנו.

0: שלום לקהילת העשיריות שלנו, לכלי הישראלי שלנו, כמה טוב לראות את כל החברים והחברות. וראשית כל, אנחנו רוצים לברך את העשיריות החדשות שלנו. אנחנו רואים פה את H14, את WH28, WH29, אז עשו לנו שלום, ככה יפה, כל העשיריות החדשות, בוגרי קורס עשיריות מספר אחד שלנו. תענוג לראות אתכם איתנו היום. תודה גם לאריה ולאסף שליוו אותם והכינו אותם יחד עם כל הצוות הנפלא של המדריכים והמלווים, ובאמת עשיתם עבודה נפלאה. אנחנו גם רוצים לשמוע מכם, מכל מי שהיה באשקלון ביום שני האחרון, איך התפעלתם, מה עשיתם, אם יש פה מישהו מקבוצת אשקלון, אז באמת אפשר לשמוע גם אתכם. נשמח לראות סימני שאלה, ואנחנו ניתן לכם את ההזדמנות להביע את ההתפעלות, או כל מה שתרצו לספר לנו על האירוע שהיה באשקלון ביום שני האחרון. כן, אורן, אולי בינתיים איך אתה התפעלת מזה?
1: אני מרגיש שאנחנו ממש מהיים את ה... נשמה ישראלית במפגשים האלה. גם בחיפה הרגשתי ככה, גם עכשיו באשקלון, כשמתקבצים חברים והברות שהבורא הדליק להם נקודה בעומק הלב והביא אותם אל הרב ולבני ברוך, וכולם באים, מתקרבים הניצוצות, הבורא מלמעלה תומך בנו והופך אותנו לאור גדול שדרכו הוא יכול להמם לנו את הנשמה. אני בטוח שזה כוח עצום שייתן כוח לכל חבר, לכל חברה, לכל עשירייה, לוותיקים, לצעירים יותר, למכרים שהבאתם איתכם והיו שם, ובכלל יעביר דרכנו אור לכל העם והעולם הזה. זה כוח שלדעתי הוא היחיד שפועל, והוא מראה לנו עד כמה התקבצויות הם מעלים את כולם. אני רואה, נגיד עכשיו על המסך, את האחים שלי בחיפה 2. לפני חודש היה לנו את האירוע בחיפה. ואני יודע איך כל החיים שלכם השקעתם בדרך שלנו, בבני ברוך, וכמה שמחה הייתה לכם שראיתם ועשיתם לנו כזה מפגש, ובתוך הלב הגדול שלכם יכלו להגיע הדורות הבאים של הלומדים והעשיריות והמתעשיריות.

0: מעניינים. וככה זה, הכל פשוט. אנחנו צריכים להתקבץ ולעשות מקום גדול ורחב בתוך הלב המשותף של בני ברוך לכולם. ואז נגלה שבני ברוך זה פשוט השם של הנבראים. השם הבא, מתקדם, שהיים באהבה, לומדים איך לעלות במעלות האהבה, נדבקים במורה הדרך שלנו, ומעבירים הלאה את האוצר שקיבלנו אנחנו. תודה לכם שאתם קיימים ושאתם אחים שלי, אוהב אתכם.
1: כן, הגיעו לאשקלון משהו כמו 220 חברים וחברות, מתוכם, לפי הרישום לפחות, 40 חדשים. חברים שהגיעו דרך חברים, חברות שלנו, שהביאו אותם, באמת התפעלנו, דיברנו אישית עם חלקם, זה תמיד משמח לראות ילדים חדשים אצלנו, במשפחה, מה שנקרא. וגם הם הגיעו לפעם אחת ולא יירשמו ולא כלום, עדיין קיבלו את ההתפעלות, קיבלו את המנת אור שלהם, שיבינו קצת על מה מדובר. אז אני רואה ששום סימן של, נראה לי משהו חשוד. איך זה יכול להיות שאף סימן שאלה לא יתרומם באוויר?
0: תזכיר שוב מה אתה רוצה לשמוע.
1: הנה, WH29, תנו לנו בלב, בבקשה.
2: היי, שלום, ערב טוב לכולם. שומעים אותי?
0: כן, תגידי את שמך, שגם נכיר אותך כולנו.
2: שלום, שלום, רגינה. שסיימתי עכשיו, סיימנו את הקורס הסיריוס, וממש מתרגש להיות פה. באמת, אנחנו חיכינו הרבה עד שביום רביעי אנחנו נוכל להיכנס למפגש הזה, לשיעור הזה. ורוצה לאחל לכל הסיריות, מי שעכשיו סיים ומתחברות ומתחברים, ממש בהצלחה רבה, רק אמונה, תאמינו בבקשה, בחיבור, תתקדמו, אפילו עם כל, עם כל זה שיש דברים שלא מסתדרים בתוכן, או שזה פתאום, זה כאילו זה לא, זה לא, זה לא, זה ממש כן להאמין במס, שבורא פועל דרכנו, ו... הוא מביא אותנו למקום איפה שאנחנו צריכים להיות, רק להאמין כי אמונה למעלה מהדעת, אין עוד מלבדו. בבקשה, עם הכל הלב, לבנות עשיריות שלמות, לבנות כלי, למלא אותו באהבה, שיהיה לנו זכות להמשיך ולמתור לדורות הבאים, לאנשים חדשים שבאים ללימוד, שאנחנו נמשיך את הדרך.
1: תודה רגינה.
2: תודה,
1: תודה רבה, תודה. באמת תענוג לשמוע. Woman H2, אני רואה שם, כן?
3: ירס טוב, שומעים אותי?
1: שומעים אותך, כן.
3: אז אני אופרה, והיה לי העונג לפגוש אתכם באשקלון, והאמת שעליתי, ביקשתי לשתף בשביל הסירייה שלי, ולמה? כי זה חדש לנו, הכנס האזורי. זה חדש לנו מאוד, וזאת הייתה הזדמנות עבורי לחוות את זה אחרת ממה שאנחנו רגילות. אנחנו רגילות להגיע לכנסים בפתח תקווה כל שנה, ופתאום החלוקה הזאת לאזורים עשה לנו קצת כאבי בטן, אבל חוויתי את זה בצורה כל כך מרגשת, והיה חשוב לי להגיד את זה לכל מי שמתלבט או חווה את מה שאני חוויתי, אז זה קצת מרגיע, והיה פשוט נפלא ומרגש.
1: תודה, אופרה.
3: תודה.
1: אורן, תודה איך אופרה מציגה את עצמה, היא אומרת, אני אופרה מ-WH2, מהסירייה של חן. אמרתי לה, עכשיו, ככה היא הציגה. את שומעת חן? איך היא מציגה את עצמה? אני מהסירייה של חן, שנדע מאיפה היא. כן. Woman H5.
4: ערב טוב. אני מירב מהסירייה 5 הנהדרת. היה מפגש מדהים. אני ממש הרגשתי שאנחנו בכנס. זה היה מפגש כל כך מיוחד, לפגוש חברים שהרבה זמן לא פגשנו, וככה להתחבק, ו גם השיח בתוך הקבוצה הקטנה היה משהו קדוש, מיוחד, ככה לראות את הברק בעיניים של כל אחת. אני ממש התרגשתי. הקטע מקור הקטעים שהבאתם, שמעתי אותם והרגשתי שהלב מתרחב, וכל גלגל מתגלגל, וואו, אין לי מילים. הרגשתי ציור בתוך הנשמה, ממש. והבאנו את זה אחר כך לעשירייה, והבנות כל כך התרגשו. ואני רוצה להגיד תודה רבה רבה, להיכנס ככה לשנה החדשה, שנזכה להמשיך, שהגלגל יתגלגל, ושעוד אנשים יצטרפו אלינו, ונשפיע בטוב על העולם, אמן, תודה רבה רבה לכם.
0: אמן, תודה. אני רוצה לבקש את רשות הדיבור מההדר שקוראים לו נתניה, כי יש שם חברים, יש שם חברים לא רק מנתניה, יש שם חברים גם מאשקלון, שבעצם הם ועוד חברים וחברות יקרים ויקרות, הכינו את הערב הזה, עבדו עליו, תכננו, בישלו לנו את האפשרות להתחבר ולהרגיש מגע עם האור העליון. בוא נשמע אתכם, אהובים שלנו. אסף, יוסי, מי שרוצה, בבקשה.
5: ניתן קודם ליוסי, יוסי נותן לי קודם, טוב.
1: השפעה?
5: כן, לגמרי. זה באמת הערב של השפעה. לפני שבוע, שבועיים, באחד השיעורים, נתתם לנו לדבר, ואמרנו שזה לא אירוע של אשקלון, שזה כנס אזורי. הקדמה לכנס האזורי. וככה פעלנו, באמת, מהרגע שקיבלנו את הזכות הזאת לארח באשקלון, התייחסנו לזה כהנה, אפשרות לעשות כנס אזורי, הזדמנות להביא לפה את כל הקבוצות של הדרום, וכולם התגייסו, עשינו את כל המאמצים, זומים, מפגשים, טלפונים, הגיעו חברים, לא יודע אם ראיתם, הגיעו חבר מחבר, קבוצת חבר, מנשה, הגיע בשעה 1 בצהריים כדי לעזור לנו עם כל ההכנות, הגיע עבדים מנתניה, כדי להיות איתנו משעה 1 בצהריים לעשות את כל ההקמות, ועד הרגע האחרון של הערב. הגיעו מרחובות, מרבדים, מבר שבע, מ-H10, 13, מכל ה-H'ים ומכל הקבוצות, פיזיים, וירטואליים, זה פשוט היה כנס, ובתוך כל זה נבלעו גם הרבה חדשים, 40 כמו שאמרתם בערך. זה היה אירוע מאוד מאוד מכונן, ועם ההרצאה הנפלאה שהעברתם גם כן, הרגשנו כולנו שאנחנו כבר בתוך הכנס האזורי, בתוך איזה מיני כנס כבר. אז אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת להודות, ואם כבר נתתם לנו את הזכות דיבור, להודות לכל החברים מכל הקבוצות שבאזור, מכל האסירות שהיו, גברים, נשים, זה היה משהו מאוד מיוחד. להודות לכם שנתתם לנו את הזכות הזאת לארח באשקלון, שהגעתם אלינו ועשיתם את ההרצאה הזאת. זה לא הרצאה, זה פשוט היה חיבור מופלא. תודה לכם, גם גילה, דורן, להנהלת המפעל. אנחנו בדרך הנכונה, בדרך הנכונה לחיבור, לעשות כלי אחד שבו ישרה הבורא. חיים.
0: אמן.
1: תודה אסף, אמן.
0: יוסי.
6: אני אוסיף על אסף, הוא כבר אמר כמעט הכל, אבל אני הרגשתי שאנחנו עושים תיקון על הקורונה. כן, שהפסקנו עם הבתים ועם הקבוצה הכללית, וכאילו הבנים והבנות נפרדו, אמנם היינו ביחד, אבל לא היינו ממש ביחד. ולדעתי זה היה תיקון, פשוט לאחד את כולם בחזרה, ואנשים הרגישו את זה, אנשים הרגישו שזה ההזדמנות לבנות את הקהילה שלנו מחדש. והיא תראה אחרת, היא תראה יותר אזורית, פחות אולי אשקלונית, אבל היא תהיה מכל האזור. ואני רוצה רק להגיד גם מילה לגבי המלאכים שהיו לנו, גלעד ואורן. אני זוכר את המפגשים שהיו עם הרב, אני יכול להגיד, אנחנו לא נעשה איזה השוואה, אבל היה מיוחד, לא פחות מההרצאות שהיו פעם. אורן וגלעד מאוד מיוחדים, מאוד, אין מילים פשוט.
0: תודה יוסי, נסיים פה. וומן זיכרון אחת.
7: שלום חברים, לא זה מה שעשיתם באשקלון, זה היה קסם, ממש. כאילו הבאתי שתי חברות, all the way מזיכרון, כאילו באתי כדי לסוף אותם מאשדוד ואוטו אחת מהסביבה. אמנם יצרנו, ולא כל כך היה אוכל, אבל תקשיבו, אני לא יודעת מה איתם. כאילו, התרשמו. אבל אני חזרתי על כנפי השכינה, כמו שאהבתי הביתה. תודה רבה לכם.
1: את ממש דוגמה מוריה, לבת מזיכרון עם חברות, אני זוכר שלוש חברות היו שם, נכון? כן, היו כמה חברות, שתי חברות, כן? איתך עם הכולל מה שנקרא, ובאמת זה דוגמה נהדרת, יפה, תודה. אז אנחנו, אני חושב אורן, קודם כל למה אנחנו עושים את זה? אנחנו תמיד צריכים לפתוח בהודיה. אנחנו, עם כל הכבוד לעצמנו ולכולנו, צריך להודות שהייתה לנו הזדמנות לעשות חיבור, מה עוד צריך בעולם? רגעים כל כך נפלאים של חיבור עם המקורות, עם הרב, עם הכתבי המקובלים. זה אנחנו צריכים קודם כל להודות. ואחרי שאנחנו מודים, עכשיו אנחנו מתפנים קדימה להיכנס אל הדבר החדש הבא. והדבר החדש הבא הוא השנה הבאה. השנה הבאה עלינו לטובה, ראש השנה. עוד מעט, עוד כמה ימים. ולכן החלטנו להקדיש את השיעור הזה לנושא הזה, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 2, נשמע את הרב, פותח לנו את השיעור. בבקשה.
8: סדר החגים, המנהגים שלנו, הם כך בנויים לפי השורשים עליונים, ולכן חז"ל שכולם הם בעלי השגה מחייבים אותנו לקיים אותם, ללמוד אותם, להבין אותם, את המנהגים האלה, כדי שנבין מה הם בעצם מדרגות שאנחנו צריכים לעבור בסדר כזה עליהם. אז קודם כל אדם צריך להגיע למצב שהוא עושה חשבון נפש על החיים שלו הקודמים ומגיע לסליחות, שכולו כולו מגלה את עצמו כרשע שמשתדל מאוד להגיע להשפעה, לחיבור, לתיקון הנשמה הכללית שהוא רק חלק ממנה, אבל מגלה שבחלק הזה בעצם תלויה כל הנשמה, והוא חייב לתקן את עצמו בהתקשרות לכל החלקים, לגרום לתיקון שלהם מבחינתו, ולא רוצה ולא מסוגל ולא יכול ומתרשל ובורח מהמאחה, ואז כל התכונות שלו שהן מנוגדות לחיבור, כי חיבור זה התיקון, הוא מגלה אותם כיצר הרע. זה לא פשוט להגיד אלא לגלות שזה ככה, שזה ממש ממית אותו מהחיים האמיתיים, שחיים זה נקרא השפעה וחיבור. האדם שמגיע למצב כזה, אז הוא מגלה את הזדונות ושגגות על הכלים דה השפעה שגגות, על הכלים דה קבלה הזדונות, ורואה שכל התרייג הרצונות שלו הם כולם בלי יוצא מן הכלל אף אחד מהם, הם כולם רע, מפני שהפוך מההשפעה ואהבה, הפוך מהבורא. ואז אחרי שהוא עובר את השלב הזה של סליחות שמגלה את הרע הזה, אז הוא מוכן למעמד שנקרא ראש השנה, שאז מוכן לתחילה חדשה, לדרוש כוח התיקון, ההתחלה החדשה, שרוצה להיות ממש איש חדש. ראש השנה זה נקרא יום החמישי מבריאת העולם שבו נברא האדם. אז אדם, בן אדם מהעולם הזה שרוצה להיבנות כאדם, הוא קובע בזה שבשבילו זה הראש השנה, התחלה החדשה. ואז מה שהוא מבקש, שעל כל הפשעים תכסה אהבה, שעל כל היצר הרע שלו יבוא הכוח, הצמצום, המסך, האור חוזר, והוא ישתמש בכל הכוחות האלו כדי להפוך את הכל הרע שלו לשימוש הטוב. שזה כבר התיקונים שמראש השנה והלאה הוא יבצע.
0: נעבור על כמה נקודות בהסבר של הרב. קודם כל הוא מתייחס לסדר ההגים והמנהגים, כל מה שאנחנו מכירים, הכל בנוי לפי שורשים עליונים. הזל שהנהיגו את כל המנהגים והמסורת, הם כולם היו בעלי השגה רוחנית, והם קבעו לנו ימים, מועדים, בעולם שלנו הגשמי, כדי להצביע על תהליכים פנימיים, רוחניים, שאנחנו צריכים לעבור בתוך הנשמה. זה קודם כל. אל המצב הפנימי הרוחני, שנקרא ראש השנה, אדם יכול להגיע בכל רגע שהוא יזכה לו. ראש, התחלה של שינוי, לעבר השוואת הצורה לאור העליון. אין שינויים אחרים שאפשר לעשות בחיים שיהיה מהם איזה תועלת אמיתית או תכלית. אנחנו חיים בתוך חוק אחד, כוח אחד של אהבה, שיצר אותנו הפוכים ממנו, על מנת לתת לנו בעצמנו אפשרות לברר שאנחנו רוצים להיות כמוך. דומים לך, משפיעים ואוהבים כמו שאתה, כי זו האמת היחידה. לפני שמגיעים לכזאת החלטה, וממליכים אותו עלינו, את כוח ההשפעה והאהבה, ומבקשים שהוא ימלוך בתוך המחשבות שלנו, בתוך הרצונות שלנו, ביחסים בינינו, צריכים לעבור מצב שנקרא חודש אלול, חידושים של ברורים פנימיים. אז אנחנו מתנתקים בשיעור הזה מלוח השנה, ומחפשים הבחנות פנימיות, רוצים לאחוז בהם. אפילו קצת לנסות לטעום, להרגיש, להפס איפה זה בתוכי, איפה זה יכול להופיע בי. לכן אנחנו עוסקים בדברי מקובלים, כי הם מתארים לנו את המצבים המתקדמים יותר שלנו, אלה שמחכים לנו בסולם המדרגות של ההתפתחות הפנימית. אנחנו עוסקים בהם כדי לעורר מהם אור על עצמנו ממש עכשיו. הרב אמר שאדם בבירור הזה שנקרא חודש אלול, הוא עושה בעצם חשבון נפש על כל מה שהוא עבר בחיים עד עכשיו, ורואה בתוכו תכונות שהפוכות מהאור, הפוכות מהשפעה, הפוכות מאהבה, הפוכות מהיבור, ואותם הוא מגדיר כיצר רע, כי הן מפרידות אותו מהבורא, מהשורש שלו. ואז, הרי הגילוי הזה, שיש בו שלבים שונים, האדם מוכן למעמד שנקרא ראש השנה, הוא מוכן, אומר הרב, לתחילה חדשה. מה יהיה בחדש? הדרישה הפנימית שלו תהיה חדשה. כי כולם כל הזמן מבקשים. כל בני העולם, אפילו החי והצומח והדומם, כולם מבקשים להתקיים בטוב, בנוח. וגם אנחנו כל הזמן מבקשים, מודעים או לא, להגיע לזה שהבקשה שלי תהיה להתעלות מהטבע שלי האגואיסטי, ולרכוש טבע חדש כמו שלך, של השפעה ואהבה, זו כבר קומה רוחנית מאוד גבוהה. אנחנו מתקרבים אחד לשני כדי לקבל חשק לזה, לקבל דחף לזה. זה על טבעי, זה מעל כל העולם הזה. אף אחד לא מבין אפילו אותי. מה חסר לי? מה אתה מבקש? מה אתה רוצה להיות בשנה החדשה? ואתם כן. לכן אתם החיים שלי, החיות שלי, הכי קרובים לי בעולם. אתם יכולים להזק אותי במה שבו לבד אני חלשלוש. כמו עלה נידף ברוח. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום ביחד. עכשיו אנחנו מתקדמים. אתם תקראו איגרת שבחרנו. כשאני אומר שבחרנו, שתדעו שיש צוות גדול של חברים וחברות שחושבים כל הזמן מה כדאי לנו ללמוד כדי להביא אלינו אור. אני רוצה להודות להם. איגרת סמך זין של רבש, בספר כתבי רבש, כרך ב' היא מופיעה בעמוד 1536, תפתחו אם יש לכם את הספר, אם לא אז היא מופיעה כמובן בחומר הלימוד. איגרת סמך זין של הרבש, אתם תקראו אותה ביניכם בעשיריות, כרגיל פסקה פסקה בסיבוב. אם תגמרו לפני הזמן שנקציב ואנחנו ניתן איזה 9 דקות, אז תמשיכו את הסיבוב, תסכמו את עיקרי הדברים שראיתם באיגרת. אחרי שתסיימו, נתקדם להסברים של הרב, סדנאות. בהצלחה, איגרת סמך זין, 9 דקות.

0: דניאל, תהיה מוכן אחריי. איגרת סמך זין. שלום, כל טוב סלע לידידי. מכתבך קיבלתי, והשם יעזור לך ולכל משפחתך, שתהיו תמיד בריאים ושלמים. ולשנה החדשה, יהי רצון שתהיה שנת ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך. אני מבקש ממך שתכתוב לי מכתבים לעתים יותר תכופות, כי מאוד אני מתגעגע לשמוע מה שנשמע אצלך ובמשפחתך. הנה אנחנו אומרים בסליחות לערב ראש השנה, איך אחה אפצה פה ואיך אשא עין, בי אין מס ובידי זכות אין, וכולי. וכמו כן אנו אומרים, ואם כפעולי תשלים חוקי ואירה כאירום אנוכי, וכולי. וכמו כן, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. זאת אומרת, שאין באנו שום דבר טוב, ויחד עם זה אנו אומרים אחר כך, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה צדיק כרשע. חלילה לך, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט.
1: ויש להבין איך יכול להיות שבו בזמן שאנו אומרים שאין בנו שום מעשים טובים, אנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא ואומרים, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע וכולי. ונשאלת השאלה, מי הוא הצדיק? זה ידוע שהאדם הוא עולם קטן, היינו שהוא נכלל מכל אומות העולם, ומכונים בשם כללי יצר הרע. זאת אומרת שכל אדם נכלל מכל המידות המגונות שישנם בכל אומה ואומה, וכמו כן הוא נכלל מישראל שהוא נקרא בשם יצר טוב.
2: ובזמן שאין באדם מעשים טובים, הוא מסיבת ששליטת הגוף היא בידי היצר הרע, שאז מכונה אדם בשם רשע. אמר רבה, בקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אמר לפניו, ריבונו של עולם, וכה בראת הצדיקים בראת רשעים, מי מעכב על ידיך? ופירש רשי שם, בראת הצדיקים על ידי יצר טוב, בראת הרשעים על ידי יצר הרע. לפיכך, אין ניצול מידיך, כי מי יעכב אנוסין אין אחותין. מן הנעל אנו רואים שהיצר הטוב נקרא בשם צדיק, והיצר הרע בשם רע. נמצא לפי זה, בזמן שאין לאדם מעשים טובים, הוא רק משום שהרשע שבקרבו הוא בראש, והצדיק שבו הוא בבחינת זנב. זאת אומרת שהוא נמשך אחר הרשע ואין לו שום רשות למחות. וזה נקרא שהצדיק הוא בגלות. היינו שהישראל שבו הוא בגלות, שהוא מונח תחת שליטת אומות העולם, כנל ואין לו שום רשות בפני עצמו.
3: ובזה נוכל להבין את מה שאנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא. חלילה לך וכו להמית צדיק עם רשע. היות שכל החיים של הרשעים הוא בחינת מיתה, כמו שאמרו רזל, רשעים בחייהם קרואים מתים, משום שהחיים, מה שהם נהנים מהעולם הזה, הוא המונע מלהשיג חיים נצחיים, שכל כוונת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, אי אפשר להשיג בזמן היותו רחוק מהשם, כי אין ארור מתדבק בברוך. אם כן, הרשעים בחייהם נקראים מתים, וזה פירוש שהרשעים נידונים למיתה. ובו בזמן שהצדיק הוא תחת שליטת הרשע, ואין לו שום כוח ועוז שיוכל להתגבר עליו, אם כן, גם הצדיק נידון למיתה, היות שלא יכול לקבל שום טוב מהשם, מפני שהרשע שבקרבו, שהוא המפריע מלהידבק בהשם, אם כן, גם הצדיק הוא בבחינת מיתה. וזוהי הטענה להקדוש ברוך הוא. חלילה לך להמית צדיק עם רשע, זאת אומרת שהצדיק שבנו, היינו היצר הטוב, לא יכול לפעול מאומה, שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים.
4: לכן, בזמן שהאדם רואה שאין בו מעשים טובים, אז הוא יודע שהסיבה היא בשביל שהרשע, בשביל שהרע שבו הוא השולט, והישראל שהוא הצדיק שמכונה יצר טוב הוא בגלות. אז אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ובאים אליו בטענה שנתן לנו יצר טוב ואין לו שום כוח משום שהוא בגלות. ובשביל זה נמצא שגם הצדיק ניתן למיתה. וזה חלילה לך מעשות כדבר הזה. אלא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות. כי איזו תועלת היא שיש לנו יצר טוב, הנקרא צדיק, ואין לו שום כוח. אם כן, היצר טוב שניתן לנו הוא בחינם. וזו הטענה שלנו, להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. היינו ששניהם עושים לכאורה דבר אחד, אלא שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויוציאנו מהגלות.
5: וזה שייך דווקא בזמן שאנו רואים שאין בנו שום מעשים טובים, או הוא יודע בעצמו שרק זוהי הסיבה העיקרית, משום שהצדיק הוא בגלות תחת שליטת הרשע. וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה זנב. ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להטיב לנבראיו.
0: ונזכה לגמר חתימה טובה. ברוך שלום הלוי אשלג. טוב, אנחנו שומעים פה באיגרת של רבש בצורה מאוד מאוד ברורה איך באמת אנחנו צריכים לעשות את ההבחן המשמעותי הזה, כי הולכים בדרך בין יצר הטוב ליצר הרע, איזה קדימות אנחנו רוצים לתת ליצר הטוב ואיך לעשות את זה. אז אנחנו מבינים שיש לנו עשירייה, אז איך נעשה את זה בעשירייה, שבאמת הקדימות של יצר הטוב, של הצדיק, שהוא יהיה הראש והרשע יהיה הזנב? זאת המשימה העיקרית שלנו, לא?
1: חיים אחי, באמת אותי מה שככה ישר עלה לי, זה שהצדיק שהוא כותב פה, ממית את הצדיק עם הרשע, ואני מנסה להבין מה זה בעצם אומר, למה הצדיק נופל עם הרשע, הרי הצדיק, זאת אומרת, שאלה.
3: טוב, האמת שאני לא הבנתי הרבה, אבל בגדול, כן, אני איתכם בדברים, למרות שלא הבנתי הרבה.
6: כן, אנחנו רואים שבעל הסולם מדבר על כך שיש לנו צדיק,

0: ורשע בתוכנו, ואנחנו רוצים שהצדיק ישלוט. תכונת ההשפעה ולא הרשע, תכונת הקבלה. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעבור שלבים. וכאן הוא באמת פותח את זה ומסביר שבשלב ראשון להכיר שהרשע שולט בך. זה לא כל כך פשוט, שכל מה שאני עושה בחיים הוא בעצם למען עצמי. אז זה מילא, בסדר, נו. אבל שזה שאני עושה את זה למען עצמי, בהכרח, מתוך כך, אני גם עושה משהו רע לאחרים. וגם לעצמי. זה תהליך להכיר בדבר הזה ולהבין אותו. וכשאדם מכיר בזה ורוצה שהצדיק ישלוט על הרשע, שתכונת ההשפעה תשלוט על תכונת הקבלה, אז הוא באמת אומר, חלילה לך להמית צדיק עם רשע. שהרשע לא ימית את הצדיק. זאת אומרת שהצדיק אומר לנו, שבנו, היינו היצר הטוב, לא יכול לפעול מאומה. שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים. החיים הרוחניים הם שמעניינים את האדם בשלב הזה, במדרגה הזאת. ולכן הוא מבין שהוא חייב לבקש את השליטה של יצר הטוב על יצר הרע. וכאן באמת אנחנו ניכנס להסבר מעמיק של הרב ונראה את קליפ מספר 5.
1: ויש להבין איך יכול להיות שבו בזמן שאנו אומרים שאין בנו שום מעשים טובים, אנו באים בטענה על הקדוש ברוך הוא, ואומרים, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, וכו'. ונשאלת השאלה, מי הוא הצדיק? Mm-hmm. וזה ידוע שהאדם הוא עולם קטן. היינו שהוא נכלל מכל אומות העולם, והם מכונים בשם כללי יצר הרע.
2: זה בתוך האדם, שיצר הרע שלנו, זה שאנחנו נכללים מכל מיני יצרים רעים שיש בכל העולם. זאת אומרת?
1: שכל אדם נכלל מכל המידות המגונות שישנם בכל אומה ואומה, וכמו כן הוא נכלל מישראל, שהוא נקרא בשם יצר טוב.
2: זאת אומרת, בכל אחד ואחד, בכל אדם ואדם יש יצר הרע, שזה האגואיזם הכללי שיש בכל האנשים, וגם כן יצר הטוב, שנקרא לפי הנטייה שלו לבורא, ישר כל, ישראל.
1: ובזמן שאין באדם מעשים טובים, הוא מסיבת ששליטת הגוף היא בידי היצר הרע. שאז מכונה האדם בשם רשע.
2: זאת אומרת, האדם בעצמו כאילו לא השם, אלא היצר רע שלו יוצא החוצה, בולט, שולט על היצר הטוב, ומחייב את האדם לעשות כל מיני פעולות רעות. ואז אדם נקרא לפי זה רשע.
1: עיין בבא בתרא, אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, מי מעכב על ידך? ופרש רשי שם, ברת הצדיקים על ידי יצר טוב, ברת הרשעים על ידי יצר הרע. לפיכך, אין ניצול מידיך, כי מי יעקב?
2: זאת אומרת, אם הבורא עושה באדם רשע, שהיצר הרע שלו שולט על היצר הטוב, שבכל אדם בכל זאת ישנו קצת מיצר הטוב, אבל יצר הרע מדכא אותו, אז הוא יהיה רשע. וההפך, אם הבורא ברא יצר הטוב באדם שיהיה יותר מיצר הרע, אז האדם יהיה צדיק.
1: אנוסין הן החוטאים.
2: כן.
1: מן הנעל אנו רואים שהיצר

0: אם הרשע שלנו יותר חזק, אז אנחנו עושים דברים רעים, אגואיסטים. אם הצדיק שבנו הוא שולט, אז אנחנו צדיקים. גם כן לא, כאילו לא יכולים לעשות משהו אחר.
1: אז זה הביאור של הרב, בואו נתחיל לעזור אחד לשני, להרגיש את הדברים, סדנה ראשונה. מהו הצדיק ומהו הרשע שבי, ואיך נבחין ביניהם. 5 דקות, סדנת בירור ראשונה. מהו הצדיק ומהו הרשע שבי, איך נבחין ביניהם. 5 דקות, בבקשה.
2: אז הצדיק שבי הוא הישראל שבי, הכוח הזה, שהנקודה הקטנה הקטנה הזאת שקיימת שם, שמנסה ומחוסה בהמון המון המון שכבות של מה זה ההפך מצדיק, שכחתי,
3: רשע,
2: כן. אז המון רשעים מכסים על הצדיק, והרשעים זה האגו.
3: אז הצדיק שבי זה הרצון להתחבר, הרצון לתת, הרצון להיות מעורב ומחובר בתוך הסירייה ובתוך בתוך הרוחניות. והרשע שבי זה בדיוק היצר הזה שתמיד קופץ לי ואומר, מנסה להוציא אותי מזה ומנסה לגרום לי לחשוב ש כרגע אין לזה תועלת, או כרגע זה, יש לי דברים יותר חשובים. ואיך אני אבחין ביניהם? אני חושב שהדרך הכי טובה זה ככל שאני אתנגד יותר ליצר, לרשע שבי, אני אצליח גם להבחין ולהבין בעצם את המהות של מהו הצדיק ומהו הרשע, וככה גם להתגבר על הרשע ויותר להיות צדיק. חיים.
4: כן, אני אמשיך את הדברים שלכם. אז הצדיק באמת, כמו שאתם אומרים, זה אם נפשט את זה, זה נגיד הרצון לבוא לפה לשיעורים, להתקלל עם החברים, לעשות את כל מה שאנחנו, את המאמצים שלנו להתקרב לבורא. והרשע זה באמת האגו שלנו, שאני אומר, נה, מה לי לבוא היום לשיעור? אולי אני אשב בבית, תראה איזה סדרה, מה יותר טוב מזה? מה אני צריך? אז כאילו, כל הרצונות האגואיסטיים שלנו זה בעצם הרשע, והצדיק זה הרצון להיות בדרך הישר אל. איך נבחין ביניהם? אני לא חושב שאני יכול להבחין בזה לבד. אני יכול להבחין בזה רק בעזרה של החברים, כי לבד אני בחיים לא יעלה על זה. ככה נבראתי, ו אם ככה נבראתי, אין לי סיכוי בעולם להבחין בדבר הזה. לכן אני צריך את החברים שישקפו לי את זה, כדי שאני אוכל בכלל לזהות ולראות. חיים.
5: כן, ואני מזכיר, גם אני, ואני מזכיר לנו שבעל הסולם אומר שהוא שמח ברשעים שמתגלים, כי יש לנו הזדמנות לתיקון, ויש לנו הזדמנות להוסיף בחיבור בינינו, ובתוך הסירייה, בתוך הפעולה הזאת, עם השיקוף הזה שחברים אמרו, עם הדוגמה שנותנים, פה אנחנו נותנים את העבודה שלנו.
6: טוב, אצלי המצב מאוד דומה. הדוגמה יותר מוחשית. בימי שבת יש שיעור הצהריים, אז עם וסילי היה לנו כאילו מנהג להתחבר, עכשיו זה עם איתן, אז מתחבר לשיעור צהריים מהמחשב, יושב בבית, ומצ'עמם לי, פותח ברקע משחק קלפים, כדי לעשות פעולת איידל. זה הרשע, שלוקח את הרצון הצדיק. איך לצאת מזה?
1: טוב, יש פה גילוי לב על גילוי קלפים. שבאמת איך הרשעים יכולים לקבל ביטוי ולצאת החוצה די בקלות. הצדיק שבי הוא זה שרוצה להידמות לבורא, ולהידמות לבורא זה להיות משפיע, זה אומר לצאת מחוצה לי, לדאוג לחברים, לדאוג לסיריה, לדבוק ברב, במקורות,

0: לקבל דוגמה מחברים, לקנה בהם, להשקיע בהם כמה שיותר, כאילו פוליסת ביטוח, ככה זה יהיה נכס שלי, ואני לא ארצה לוותר עליו ולעזוב, כמו שאני לא רוצה לוותר עליכם, אני בא לפה כל הזמן בשביל להיות איתכם, כי אני מושקע כבר, אז בואו תשקיעו גם אתם בי, מה... ואז יהיה לנו יותר קל להבחין בין הצדיק שבי לבין הרשע, ולא ניתן עוד דוגמאות על רשעים, כי הם רבים ונסתרים. חיים.
1: איך רק נבדיל? נבדיל בעזרת הסיריה, כמו שהחברים אמרו פה, הם היחידים שיכולים לתת לי גם שיקוף לעצמי מראה, וגם לדחוף אותי קדימה.
2: אז אחרי שאנחנו מבדילים בין הצדיק והרשע שבתוכנו, שוב, אדם הוא עולם קטן, כמו שאנחנו יודעים, חוכמת הקבלה עוסקת בכך שכל אדם יכול להבחין, להבין, ללמוד, להשכיל, לדרוש מאור ולגלות את הכל בתוכו. כל המציאות, הכל נמצא בתוכנו. ואחרי שאנחנו מבחינים בין הצדיק והרשע שבתוכנו, עכשיו צריך להבחין גם במאבק שביניהם, במאבק על שליטה, מי יהיה למעלה. ולכן אנחנו נצפה עכשיו בקליפ 7, ואחרי זה נשאל את זה, קליפ 7.
3: כמו שדיברנו, שבכל אחד ואחד מאיתנו יש יצר הטוב ויש יצר הרע. ואז מי שולט? כן? זהו. יצר הטוב שולט על יצר רע, אז אדם צדיק. יצר הרע שולט על היצר הטוב, נקרא שאדם רשע.
4: אם כן, גם הצדיק נידון למיתה, היות שלא יכול לקבל שום טוב מהשם מפני הרשע שבקרבו.
3: שהוא נמצא תחת שליטת הרשע.
4: שהוא המפריע מלהידבק בהשם. אם כן, גם הצדיק הוא בבחינת מיתה. וזוהי הטענה להקדוש ברוך הוא. חלילה לך להמית צדיק עם רשע.
3: שהצדיק נמצא בתוך האדם, אבל הרשע ממית אותו.
4: זאת אומרת שהצדיק שבנו, היינו היצר טוב, לא יכול לפעול מאומה. שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים. לכן, בזמן שהאדם רואה, שאין בו מעשים טובים, אז הוא יודע שהסיבה היא בשביל שהרע שבו הוא השולט. והישראל, שהוא הצדיק, שמכונה יצר טוב, הוא בגלות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ובאים אליו בטענה, שנתן לנו יצר טוב, ואין לו שום כוח משום שהוא בגלות. ובשביל זה נמצא שגם הצדיק ניתן למיתה. וזה חלילה לך מעשות כדבר הזה. אלא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות. כי איזו תועלת היא שיש לנו יצר טוב, הנקרא הצדיק, ואין לו שום כוח. אם כן, היצר טוב שניתן לנו הוא בחינם. וזו הטענה שלנו. להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. היינו, ששניהם עושים לכאורה דבר אחד. אלא שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויוציאנו מהגלות.
3: עד כאן ברור? טוב. הלאה.
4: וזה שייך דווקא בזמן שאנו רואים שאין בנו שום מעשים טובים. או הוא יודע בעצמו שרק זוהי הסיבה העיקרית. משום שהצדיק הוא בגלות תחת שליטת הרשע.
3: זה בעצם המצב הרע שנמצא בנו צדיק, אבל הוא תחת שליטת הרשע.
4: וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה. ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב.
3: לכל אחד יש ראש ולכל אחד יש זנב, אבל אנחנו רוצים להיות ראש.
4: היינו שהישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה הזנב.
3: שרצון להשפיע ישלוט על הרצון לקבל.
4: ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להיטיב לנבראיו. ונזכה לגמר חתימה טובה, ברוך שלום הלוי אשלג.
2: אומר לנו הרב, ממש עכשיו בסיום אמר, לכל אחד יש ראש ולכל אחד יש זנב, אבל אנחנו רוצים להיות ראש. שוב, לכל אחד יש ראש ולכל אחד יש זנב, אבל אנחנו רוצים להיות ראש. והשאלה שלנו לסדנה, איך נעשה שהצדיק שבנו יהיה ראש והרשע זנב? שהרצון להשפיע ישלוט על הרצון לקבל. איך נעשה שהצדיק שבנו יהיה ראש והרשע זנב? שהרצון להשפיע ישלוט על הרצון לקבל. 5 דקות.

0: זו נשמעת כמו משימה בלתי אפשרית. בעזרת החברים, אבל המון המון בעזרת הבורא, המון תפילה ולבקש, הרבה לבקש.
1: האמת שאני אגיד משהו קצת שונה. אני חושב שלא צריך לדכא את הרצון לקבל, וגם לא צריך כל כך, מה שנקרא, להילחם בו, אבל צריך למתן אותו. זאת אומרת, לאמץ אותו, אבל לדעת לשלב אותו בצורה מאוד, נקרא לזה, עם שליטה בחיים שלנו. כי בסופו של דבר אנחנו נבראנו עם יצר של הנאה, ויצר של למלא את הנפש שלנו, אם זה בתענוגות ובכל מיני דברים אחרים, אז אנחנו לא צריכים לקחת את זה מאיתנו, אנחנו צריכים לדעת למתן ולהגיע למצב שהוא לא מעל היצר, זאת אומרת, הוא לא מעל הרצון להשפיע, אלא הוא באיזשהו מקום כזה, ואנחנו בשליטה עליו. ואיך נעשה שהצדיק שבנו יהיה הראש והרשע זנב? אז אני מתחבר למה שנאמר פה מקודם, שזה בעזרת החברים, אנחנו נעזרים בחברים כדי למתן את עצמנו, וכדי באמת, זאת אומרת, להיות מאוד דבוקים במטרה, ולהגיע באמת לרמה של אנחנו, הצדיק שבנו הוא יהיה המוביל, והוא יהיה זה שיתנה את הדרך. חיים.
2: תשמע, מה שאמרת עכשיו על למתן בעצם את הרצון לקבל, זה נשמע לי משימה עוד יותר בלתי אפשרית ממה שאלו פה קודם. אז בפועל, בתכלס, הרצון לקבל, אין מה לעשות. ככה, כל מה מסבירים לנו פה, כאילו, ככה בורא ברא אתכם. כאילו, רצון לקבל, וכאילו, כל השאר זה באמת כאילו תפילות, כאילו, להתפלל לבורא שייתן לי את אור התיקון ולהיות כמוהו ולהשפיע. אבל מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. כאילו, למה כל פעם, כל שיעור אנחנו תוכנים חיבור, חברים, חיבור, כאילו, כי אפשר. אנחנו צריכים להשלים עם זה שככה, בלי העזרה של החברים, אי אפשר. אנחנו צריכים להשלים עם זה. ונאמין שככה אנחנו באמת נוכל יותר לגרום לרצון להשפיע, להשתלט על הרצון לקבל.
3: כן, כל דבר שאני רוצה להשיג לעצמי, להצליח בו, אני צריך לדאוג שהחברים יעשו. כל דבר שאני רוצה להרוויח, אני צריך לדאוג שהחברים ירוויחו. אם אני אהיה טבול כולי בסביבה שתשפיע עליי את המעשים הטובים, את המחשבות הטובות, את הכוונות הנכונות, את המאמצים לתפילה, את העבודה המסוימת הזאת, אם אני אדאג שכל הסביבה הזאת שלי, כל הזמן תתעסק בזה, בטוח אני מגיע לשם גם כן. כי כמו שאמרו בו לפני, הרצון לקבל, אפשר להשתלט עליו. אבל אם הוא רואה שכל הסביבה שלו, הם הולכים בכיוון הזה, גם הוא רוצה, הוא מיד רוצה עליהם. אז אני צריך לדאוג לדחוף אתכם לכיוון הנכון, בחוזק הנכון, במאמצים הנכונים.
4: לי זה עושה אנלוגיה עם האש. שאש כמו שהוא זה אסון, שורף, משמיד, אבל אם משתמשים בו בצורה נכונה, הוא עושה הרבה תועלת, והיום אנחנו לא יכולים לחיות בלי האש. השאלה איך רותמים אותו, איך זה, כמו שיש את הרצאות על הבטיחות, אז אנחנו באים לפה, והסירייה, מדריכים נפלאים, כל פעם, זה גבולות הגזרה, זה הבטיחות, זה הרצון להשפיע, פה חשוב, ואז הרצון לקבל יפעל לטובתו.
5: תודה לחברים, תודה לחברות, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלות ותשובות. נברר ביחד. כל מי שרוצה לשאול מוזמן להרים סימן שאלה, נשמח לשמוע אתכם. מי שמדבר שיציג את שמו, שנכיר אחד את השני, שנרגיש אחד את השני. אפשר לשאול גם על מה שלמדנו היום בשיעור, אפשר לשאול על העבודה שלנו בעשיריות, על ההיים הרוהניים שלנו בבני ברוך, על כל דבר שאתם רוצים. H6, בבקשה.
4: כן, יש לי שאלה בנושא של התרי"ג מצוות. אמרת שבראש השנה נפתח לנו כל התרי"ג הרצונות הלא מתוקנים, ואז אנחנו צריכים להצטער. עכשיו, זה התרי"ג המצוות האלה, זה קורה בכל מדרגה, כל פעם שיש את השנה החדשה, או שזה פעם אחת לכל החיים?
5: קודם כל, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה שבראש השנה נפתח לנו כל התרי"ג מצוות. נגיד מה שכן שמענו מהרב, יש לנו 125 מדרגות. בכל מדרגה כזו האדם מגלה את החומר שממנו הוא עשוי, שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, ביתר עמקות, בעוויות גדולה יותר, שאותה הוא צריך לתקן לזכות. העוויות באה לידי ביטוי בכוונה אגואיסטית של על מנת לקבל, שרוכבת על רצון לקבל הנאה ותענוג גדול יותר, זה פירושה של מדרגה יותר גבוהה. בעבודה שלנו היא על ידי היגיעה בלימוד, בחיבור עם החברים ובהפצה, להביא עלינו את האור המחזיר למוטב. הוא פועל בתוכנו ומשנה בנו את היוצרות, הופך את הכוונות מאגואיסטיות על מנת לקבל לאלטרואיסטיות על מנת להשפיע. בתוך החומר שנפתח לך במדרגה מסוימת שבכללותו מוגדר כרצון לקבל הנאה ותענוג, יש פריטה פנימית לתרי"ג, 613 רצונות, זה המבנה. ואז הוא מתגלה לך במדרגה מסוימת, השלמת את כל התיקונים במדרגה הזאת, אתה נולד למדרגה הבאה, מה שם תקבל, תוספת רצון לקבל מקו שמאל, תוספת אור מתקן מקו ימין, ותבנה את עצמך במדרגה החדשה בקו אמצעי, שיש לך רצון לקבל שפועל בצורה של על מנת להשפיע, ולכן אתה יכול לקבל בתוכו אור פנימי. ככה אנחנו מתפתחים ממדרגה למדרגה. כרגע, מה שאני מציע פרקטית, לא להיות מוטרד איפה תרי"ג הרצונות שבי. כי כמו שאמרנו באחד השורים הקודמים, זה לא שאתה מקבל מברק מהדואר או באימייל הודעה, שים לב אבנר, הנה ה-613, 12, 11, 10 וכן הלאה. תזהה אותם, תקלוט אותם, תתקן אותם. אלא הם נובדים בתוכך. עוד הבחנה, עוד רצון, עוד התייחסות. והפרקטיקה היא בתוך העשירייה. תבדוק פשוט בכל רגע שאתה מסוגל להיות בבקרה עצמית, איך אתה מתייחס לחברים שלך. שם נמצאת כל התורה, כל הגילויים, כל התיקונים. אין לך מעבדה אחרת להבחין ממה אתה עשוי. מעל מנת לקבל, להתהפך לעל מנת להשפיע. האור נותן כוח אם אתה, אבנר, מברר שזה מה שאתה רוצה, שזה מה שחסר לך. בהצלחה. היי פייסר.
6: שלום, תודה, מיכאל, חיפה 10. השאלה שלי על הסליחות, נושא של הסליחות, ככה, על מה אנחנו צריכים לבקש? הרי הכל בא מהבורא, הוא עשה את אותנו, סידר הכל, על מה אני צריך לבקש?
7: כן, שמענו לא פעם מרב באמת אין עוד מלבדו. אז אפשר להגיד, אם ככה אין עוד מלבדו, זה אומר שגם המחשבות שלך, גם הרגשות שלך, גם המצבים שאתה עובר, גם תפיסת העולם שלך, גם היחס שלך למציאות, גם מה שנדמה לך שהמציאות מתייחסת אליך, אתה יודע, תמיד אומרים שאדם, זה לא באמת, אלא נדמה לו שכך מתייחסים אליו. הכל נמצא בידי הבורא, אז על מה יש לבקש סליחה? אז שמענו לא פעם שהדבר היחיד הוא על זה שלא ביקשת. לנו תמיד יש את האפשרות לבקש עזרה. אנחנו כמו, אתה יודע, ילד קטן שתופס לאבא ביד ואומר, אבא, תעשה לי ככה וככה. והוא הילד קטן שאין לו כוח. אבל אם הוא מבקש נכון ומדויק, אבא עושה. אז אנחנו לא מתחרטים על דברים שעשינו או לא עשינו, או אמרנו או לא אמרנו, כי אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים אין עוד מלבדו. גם הגישה שלנו היא לא גישה של מוסר, אוי פגעתי במישהו אז עכשיו אני מצטער, אני מבקש סליחה. זה עוזר שביקשת סליחה, כבר פגעת. אנחנו לא מדברים על זה, זה לא ברמה הפסיכולוגית, אלא ברמה של יש לנו מטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא, להשתוות צורה איתו ולדבקות. ולשם כך, אנחנו כל רגע מקבלים הזדמנות לבקש להתחזק במטרה. ברגע שאתה עכשיו, שמענו בקבוצת מיקוד דוגמה שנתנו קודם של אתה חבר שרואה נאמר שיעור צהריים בשבת, אפילו רואה שיעור צהריים שאנחנו זה צופים בו, ותוך כדי מתפתה לעשות משהו אחר, לא משנה מה בכלל. אוקיי, אז תפסת את עצמך במצב הזה, ואתה יודע שאין לך כוחות ושאתה חלש, אתה יכול לבקש שבפעם הבאה לא יהיו לי את הפיתויים האלה לידי, או שלבקש שיהיה לי כוח להתגבר על זה. אתה, כל מה שמגלים לנו, זה לא מגלים לנו בשביל שאנחנו נתקן. מי אנחנו? אנחנו חומר, רצון לקבל. אבל כחומר, אנחנו יכולים לבקש עזרה לתיקון. ולשם כך יש לנו עשירייה, יש לנו חברים, ויש לנו את הקשר לבורא, ישר אל. ולכן, בעצם, אנחנו לא עושים טעויות, לא חוטאים, ואומרים חטאנו, פשענו וכן הלאה. שצריך לברר מה זה אותו חטא או אותו פשע. ובסופו של דבר הכל מתרכז לשאלה אחת, כמו שהרבש אמר פעם לרב, למה לא ביקשת? וגם זה לא להצטער על עצמנו, אלא להסתכל על כלל המערכת ולבקש שבפעם הבאה תהיה לנו אפשרות לבקש. תודה על השאלה. Woman H 29.
8: שוב אני, יש לנו שתי בנות שרוצות לשאול, אז ילושקה את אחר כך אחרי, כן? ראיתי שאלה. כמו שמה שאתם אמרתם עכשיו, יקרים שלנו, למה לא ביקשת? אני כל הזמן נזכרת את המשפט הזה שרבה שאמר לי רב, אז אני רוצה עכשיו לבקש מהבורא שהוא ימסור לנו דרך דרככם, אורן וגילת היקרים שלנו, שהוא ימסור לנו את המסר, שהבורא ימסור לנו מסר דרככם, מה אתם יכולים לתת לנו איזה טיפ, איזה משהו כאילו, אנחנו שמתחילות, עשיריות שמתחילות, אנחנו עוברות עכשיו מצבים לא כל כך פשוטים, ו... תגידו לנו, מה לעשות טיפ, לא יודעת, כאילו, במה לעשות דגש. אז אני מבקשת מהבורא על המסר דרככם. תודה.
5: טיפ. לברר לעצמי בשביל מה אני חי, מה אני רוצה להוציא מהחיים שלי, מהיום הזה, מהרגע הזה, מהעשירייה הזאת. מה אני רוצה להיות? איך אני מצייר לעצמי את אני יותר קרוב לשורש שלי? מה יש בי שם שאין בי עכשיו? אחרי שאני מצייר לי את זה, מעומק הלב שלי, הכי אישי, הכי עמוק, הכי אני, לפתוח את העיניים ולחפש מי יעזור לי להשיג את זה. הרי רגע אחרי שאני מברר את זה, קמים בתוכי רצונות אחרים וזורקים אותי לאלף ואחד כיוונים. מפזרים לי את החיים. אז מי יציל אותי? מי יעזור לי? ואז להזכיר לעצמי שהמקובלים אומרים שבשביל זה נתנו לך חברה. אומר הרבש במאמר הראשון, אנחנו נתאספנו כאן, לייסד חברה לכל אלה שמעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. אני רוצה להיות אדם, דומה לאור, האור הוא אהבה. מי יעזור לי כנגד כל הרשעים שמתגלים בי כל רגע? חברים, חברות, עשירייה. אוקיי, קשה לי איתם בעשירייה. אני אגלה לך סוד, רגינה, לא רק לך קשה. גם לי, וגם לכל אחד שישקיע בעבודה בעשירייה. כי ככל שתשקיעי, כך יגלו לך יותר חומר לעבודה. מה מגלים לנו? שבירה? זה הדבר היחיד שהבורא עשה. ברא נשמה אחת ושבר אותה, כדי שאת תרכיבי אותה בחזרה. לא שאת כל כך מוצלחת ויש לך כוחות אלוקיים, אבל את צריכה להגיע בעזרת החברות, לברר שזה מה שהיית רוצה. שהבורא ייתן לך בתוך הלב אהבה כמו שלו, שתעטוף את כולם כמו שהם. תהבק את כולם כמו שהם, כמו שאת מתייחסת לילדים שלך. הם לא באים עלייך לפעמים עם שגעונות. שם יש אהבה מצד הטבע. בעשירייה את צריכה לבקש אותה. שהבורא יהיה בתוך העשירייה. זה לא חבורת בנות שנשב ביחד לקשקש בבית קפה או לבלות בחוף הים או ניסה לחול לעשות טרק. כל אחד והגיל שלו והחברים שלו. אלה שותפות לבניית הנשמה. דרכן הבורא יביא לך אתגרים שאת לא יכולה להתמודד איתם. וכל הזמן תחזרי פנימה, מי אני, מה אני רוצה מהחיים ומי יכול לעזור לי. כשאני מגלה שאני אפס ולחברים שלי יש רצון יותר גדול משלי למטרה, אני בא אליהם לקבץ נדבות, ממש רוחניות. ואז הם יקרים לי. וככה אנחנו עפים בין שתי הקצוות, נדהים מהם כשמתגלה יותר השבירה, ובאים אליהם כשמבינים שאין ברירה. שם מחכה לך הבורא, שיהיה בהצלחה. יעל גם רצתה לשאול?
8: תודה רבה, כן.
5: בבקשה.
9: אני אשמח לדעת, לפי המאמר הזה, אם אני מתגברת כל פעם על הרשע שבי, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין זה שאני מתגברת כל פעם על הרשע שבי, לבין זה שאני מתפללת. זאת אומרת, אם אני כל הזמן בוחרת להילחם ברשע שבי ולנסות להיות צדיקה, לדחות את הרצון לקבל ולנסות להיות ברצון להשפיע. לא בא לי לבוא לשיעור, אבל אני באה בכל זאת.
7: כן, השאלה... השאלה
9: אני
7: היא...
9: אני מקווה שזה ברור.
7: אני גם מקווה שהשאלה ברורה. השאלה היא מי זה האני שמבקשת שם, כן? אני יכול להיות שבאותו רגע שולט על הרשע. ואז אני רוצה את זה לטובת עצמי, ונדמה לי שאני מבקש משהו לטובת הזולת או לטובת הבורא, ויכול להיות שלהפך. ואני לא יודע, אז מי זה האני הזה? אז יש כלי אחד בדוק, לבקש עזרה, גם בבירור, גם בלברר, יהיו פה שני שלבים, גם, מיכל, כל השיעור שלנו, אם שמתם לב, זה התחלק לשניים, לפי המאמר, ולפי גם ההסברים שהרב נותן. אחד זה לברר בין הרשע והצדיק שבאנו, לברר מי פה מי פה. האדם תמיד צריך להיות באמצע, כי הוא פעם פה פעם פה. בסופו של דבר מתוך המשחקים האלה הוא מגלה שהוא באמצע, והוא בעל הבחירה. ועכשיו איך לגרום לכך שהצדיק ישלוט על הרשע ולא להפך. כי אם לא נעשה את זה יקרו שני דברים. א', בטוח הרשע ישלוט על הצדיק, כי הרצון לקבל זה הטבע שלנו. ב', אנחנו גם ניכנס להסתרה, אז גם בשלב ראשון עוד נדע שבהסתרה, ואחר כך בכלל זה יקרה, יהפוך לאוטומט. כדי לצאת מזה, אנחנו צריכים בין השלב הראשון לשני, לבקש, לבקש עזרה. אנחנו נראה תכף את קליפ 6 ותסביר, תקשיבו טוב טוב, קליפ מאוד קצר, אבל הרב שם מאוד מאוד מדייק את השלבים האלה. בוא נשמע את קליפ 6 ותראי איך זה עונה לך לשאלה.
10: אנחנו כן יכולים לבחור להיות צדיק או להיות רשע. כן, אנחנו יכולים, ולכן אנחנו לומדים את זה. בשביל מה כל חוכמת הקבלה? כדי שאנחנו נברר מה אצלנו יצר הטוב ומה אצלנו יצר הרע, ואיך אנחנו יכולים לשלוט ביצר הטוב על יצר הרע. זו העבודה שלנו. על ידי איזה קבוצה, על ידי חיבור עם החברים, על ידי תפילה לבורא, שייתן לנו כוחות, יותר כוחות ביצר הטוב. ואז נוכל לשלוט על היצר הרע.
7: כן, אומר לנו חבר, הרב, על ידי קבוצה, על ידי חיבור עם החברים, על ידי תפילה לבורא, שייתן לנו כוחות, יותר כוחות ביצר הטוב, ואז נוכל לשלוט על היצר הרע. כשאנחנו מקיפים את עצמנו בחברים, אנחנו בעצם מבטיחים לעצמנו. אנחנו עושים לעצמנו שוטרים ושומרים, ששומרים עלינו, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלש, ואם הוא ייפול, תמיד יהיה מי שיעזור לו מסביבו. להקיף בחברים זה גם בפנימיות, וגם בחיצוניות. הנה, תראו למשל את קבוצת זיכרון, ראשון לציון, כל פעם אני... ראשון לציון, הבנות של ראשון לציון, אפשר להראות אותם? כל שיעור אנחנו רואים אותם מתאספות שם, מביאות, הפעם נדמה לי שזה הפשטדה, כן? אכן ראינו טוב, או שהוא גם, מה זה היה, כן? פשטדה? כן, מחלקות אחת לשנייה, אוכלות, מכינות את עצמם לשיעור, מקשיבות, נשתתפות איתנו, הן מקיפות את עצמם בחברים, זה רק דוגמה, כן? אני לא אומר שכולם יכולים כרגע, או צריכים כרגע להתאסף באיזה מקום, אבל... עליי זה עושה המון התפעלות, כי אני רואה פה חבורה של נשים רציניות שרוצות להתקדם, ומבינות שהן תלויות אחת בשנייה, מה לעשות? וכשאחת מהן לא מגיעה זה מאוד בולט, זה מאוד בולט, כי הן כל הזמן רגילות להיות ביחד. אז ככה אנחנו צריכים, לשריין לעצמנו ממש ליצור שריון מסביבנו, של אהבה, של כוח, של עזרה הדדית, של תלות הדדית, ממש אפשר לומר ברמה מסוימת זה מגיע גם לערבות הדדית, שהיא ההגנה של כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא בטוח יתקדם ומהר, שיעבור את אותם נפילות שרגינה קודם ציינה, שמתגלות בעשיריות חדשות, בעשיריות מתקדמות, שיעבור אותם מהר ומטרתית. הרב פעם אמר, אני זוכר את זה, אין שום מצווה לסבול. אנחנו לא צריכים לסבול, אנחנו צריכים ליהנות מהחיים. כדי ליהנות מהחיים, אנחנו צריכים ללמוד את הנוסחה, איך לעשות את זה. אז באמת, תודה על השאלה. H13.
11: ערב טוב, ערב טוב אורן, ערב טוב גילן. הודיה וזכות גדולה להיות כאן איתכם. יש לי שאלה. יש מצבים שבאדם היצר שולט, היצר הרע שולט כל כך חזק שהוא שוכח על החברים, שוכח על הדרך, שוכח על הכל. ואנחנו קיבלנו עשירייה, ואני שואל מצד העשירייה ומהניסיון שלכם, האם אפשר לעשות איזשהו מנגנון או איזשהו משהו בתוך העשירייה שיוכל לזהות את החברים האלה ולעזור להם ממש להגדיל את היצר הטוב על היצר הרע?
5: כן, אחי היקר. יש לך ילדים?
11: כן, שניים, שיהיו בריאים.
5: שיהיו בריאים. יש לך מנגנון לזהות שמשהו אצלם הולך קצת לא מאה?
11: רגישות.
5: אז נתפלל ביחד להשם שייתן לנו להרגיש שהחברים חשובים לנו לפיתוח הנשמה שלנו, שבלעדיהם יהיה לי קשה מאוד להגיע אליו, ולכן אני רוצה שהוא יגדיל בי את הרגישות אליהם. זה תיקון השבירה ממש. מה קרה לנו בשבירה? נכנסה בינינו רוח של קור, ריחוק, אז אני לא מרגיש שהחבר הוא הנשמה שלי ממש, הוא זולת. מה זה זולת? מחוץ לי, אין לי רגישות אליו. ומה אני רוצה? שהבורא ייכנס בין הלב שלי ללב שלו. הבורא זה כוח אהבה, הוא אוהב את כולם כמו שאתה את הילדים שלך, אז הוא רגיש לכולם כמו שאתה לילדים שלך. אמא מרגישה את הילד מהבטן, גם שהיא בת 90. ככה אנחנו צריכים להתפלל, שהשם ייתן לנו רגישות להברים, שנרגיש מבפנים מי צריך עכשיו תמיכה, איך היא צריכה לבוא לידי ביטוי בצורה שתעזור לו, במעשה, בדיבור, במחשבה. אנחנו לא אותו דבר, כל אחד שונה, כל אחד מיוחד. בטוח כל אחד צריך אור העליון, כי זה הדבר היחיד שמגדל אותנו, כוח החיים. מי יעביר אליי אור העליון ברגע שהוא חסר לי? מי ששם לב אליי ודואג לי ומבקש מהבורא, תרים אותו, תרים את אח שלי, כי אני יודע שאתה מוריד אותו רק כדי לפנות לי מקום לפתח רגישות ולהידמות לך. ביחד, אחי היקר, האהוב שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לעשות פעולה רוחנית שתביא אלינו אור חזק. בחרנו קטע מתוך ספר הזוהר שמדבר על המצב הזה של ראש השנה, ונקרא קצת כמה דקות, וכולנו בכל העשיריות נהיה בתפילה כזאת, שהשם יגביר לנו את הרגישות ואת האהבה כמו שלו לעשירייה, לכל הכלי העולמי ובכלל לבריאה, שגם אנחנו נעמוד מול הרב, סליחה, מול העולם כמו הרב, ונרגיש שהבורא נותן לנו אותו לתקן, אין מישהו אחר, אנחנו בני ברוך.
7: פרשת ויירא, ספר הזוהר, ראש השנה ויום הכיפורים, סעיף 381. ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שהדין בעולם והשטן עומד לקטרג, ישראל צריכים אז להתעורר בשופר ולעורר קול הכלול ממים, אש ורוח, חגת, שנעשו בו אחד, ולהשמיע אותו הקול מתוך השופר. 12 חודשי השנה הם תיקון המלכות מתחילתה עד סופה. וכיוון שסופה אינו נשלם לגמרי עד גמר התיקון, על כן צריכים בכל שנה לחזור ולתקן אותה. ועל כן בכל ראש השנה אנו מתחילים מבראשית תיקון המלכות, כמו שנאצלה ביום ד' דמעשה בראשית. כמו שכתוב, ויעש אלוקים את שני מאורות הגדולים, שאז הייתה בשלמות גר בהערת השמאל, שהוא הערת השורוק, חוכמה בלי חסדים. ועל כן כתרגה הלבנה, אין שני מלכים משתמשים בחתר אחד, שלא הייתה יכולה לסבול חיסרון של החסדים. וזהו כתרוג השטן גם כן, שכתרוגו נאחז במלכות להמשיך דינים כל זמן שמאירים גרד שמאל, וצריכים להעביר אחיזת השטן וכתרוגו מהמלכות בעת ההיא. כיוון שנגלו בראש השנה גרד שמאל, עומד אז השטן לקטרג על המלכות, וכדי להעביר כתרוג השטן צריכים לעשות פעולה לבטל גר דגר של הערת השמאל, כמו שנעשה על ידי עריפת העגלה ועל ידי אמירת הזקנים ואיננו לא ראו בתיקון השני, ופעולה זו היא הכל שמעלים על ידי השופר. ונודע שיש בית מיני קולות. א', קול המלכות, הבלתי נמתקת בבינה, ב', קול הבינה, או המלכות הנמתקת בבינה, שאז קולה ככל הבינה, שכל הבינה מעלים כדי למעט הגר דגר. בינה מכונה שופר, המסך דחיריק שעליו יוצא קו האמצעי המייחד בית הקווים ימין ושמאל זה בזה, כל כלול בגימל קווים המכונים מים, אש, רוח. ועל ידי המסך הזה נעשו גימל קווים אחד, ועל ידי זה מתמעט גר דגר מהשמאל, ואז מסתלק כתרוג השטן מהמלכות.
5: 382. והכל ההוא עולה עד המקום שכיסא הדין יושב, לגר דשמאל, שהכתרוג נאחז שם. הוא מכה בה, כלומר שממעט גר דגר אשר שם, ועולה המלכות מכיסא דין לכיסא רחמים. ואחר שמגיע הקול הזה מלמטה, הנה קול יעקב נתקן למעלה, שהוא קומת החסדים היוצאת על המסך דקו אמצעי, תפארת, יעקב, רחמים. ואז מתעורר הקדוש ברוך הוא ברחמים. כי כמו שישראל מעוררים כל אחד למטה, שהוא כלול מאש, מים, רוח, היוצאים מתוך השופר, כן מתעורר כנגדם למעלה, בשופר העליון, בבינה. כי הכוח לתקוע הוא אש, והכל נעשה על ידי רוח. ועם הרוח יוצא גם כן זעה והבל שהוא מים, והם מעוררים ג' קווים עליונים שבבינה, שממנה נמשכים המוחין לזרנפין ולמלכות. וכל הכולל אש, מים ורוח שעלה מלמטה, המסך, נתקן ויוצא מלמטה. ומלמעלה יוצאת על המסך קומת החסדים, ונתקן העולם, המלכות, והרחמים נמצאים. עד כאן בזוהר. נזכיר לעצמנו שהשופר, כמו שמלמדים אותנו המקובלים, זה מלשון שופרה דאמא, יופי של אמא. אמא היא תכונת ההשפעה, תכונת הבינה. ואנחנו רוצים שהקול שלה ייתקע בתוך הלב שלנו, שנשמע אותה, את התכונה הזאת האלוקית, שנפנה לה מקום. שופר זה גם מלשון שפרו מעשיכם, כותב לנו הרבש. דיברנו היום שאנחנו רוצים להשליט את כוח ההשפעה על הרצון לקבל שמושך אותנו לאלף ואחד כיוונים, ושרק האור יכול לעשות את זה בשבילנו אם נבקש. ומי שיעזור לנו לבקש אלו החברים. אז את כל זה נחזיק בראש לאורך כל החודש הזה של החגים, ונזכור שכל מנהגי ישראל הם קרוזים שמצביעים לנו על שורשים עליונים רוחניים, על תיקונים פנימיים שאותם אנחנו נשתדל לבצע בינינו, בין החברים. רונית, W Info.
12: שומעים אותי?
5: נהדר.
12: איזה יופי.
5: אפילו, תודה רבה. אפילו מרגישים את האהבה שלך, כן. שעוטפת את כל הקהילה שלנו.
12: האמת, ממש, בהתרגשות גדולה, באמת, שיעור פשוט מרגש ומחמם את הלב, וכדי לחמם לנו עוד את הלב, וגם להיכנס לראש השנה עם שינוי וחידוש, אז אני רוצה לספר שבשבוע הבא, יש לנו פורמט חדש למפגש שלנו ביום רביעי, וההכנה כרגיל תהיה בעשרה לשבע, אחר כך יהיה לנו את השיעור עם גלעד ואורן עד שמונה ורבע, ומשעה שמונה ורבע יהיה לנו מפגש חברתי עם המנחים בזום שאנחנו נשלח לכם עד השעה תשע. וזה כדי באמת לאפשר לכם עוד יותר להתחבר וככה לחמם את הלבבות באווירה יותר קרובה. אנחנו נעשה את זה החל משבוע הבא. וכפי שאורן וגלעד דיברו השיעור, ביום שני הקרוב יש לנו שיעור מיוחד מאוד לכל קהילת הלומדים שלנו, שיעור שיתקיים בפתח תקווה, אתם מוזמנים להגיע בנושא של יום כיפור, כולם מוזמנים, ומוזמנים אפילו לפנק ולעשות השפעה, להביא לחברים כיבוד, מי שרוצה סלט, איזשהו מאפה, כינוח, זה יכול להיות חלבי או פרווה. האירוע הזה גם ישודר בזום וגם במערכת הערבות, וכולם מוזמנים להתקלל, וכמו ששמעתם בתחילת השיעור את ההתרשמויות מהשיעורים הפיזיים, אז כדאי להגיע. וכמובן היום בסיום השיעור עוד כמה דקות, אתם כולכם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות, והפעם עם אריה ואסף הגדולים שלנו, ואתם מוזמנים לשאול שם כל שאלה שתרצו בכל נושא, וגם לגבי הכנס האזורי, אתם יכולים לשאול כל מה שתרצו, הם יחכו לכם ויענו לכם על כל השאלות. אז תודה רבה, ושתהיה לנו כולנו שנה טובה.
7: תודה רונית, רק נרחיב לגבי יום שני הקרוב. העניין הוא מאוד פשוט, יש לנו קהילת לומדים רחבה, ובאמת עכשיו הצטרפו אלינו גם העשיריות, החדשות, והצטרף לקהילת הלומדים, הצטרף גם מחזור חדש, והרבה חברים שאולי לא ראינו הרבה זמן, ואנחנו רוצים ככה לראות אחד את השני, להתכנס. אז האירוע יהיה באולם הלימוד בפתח תקווה, שכולנו מכירים, בבית שלנו בפתח תקווה, וכל מי שיכול מוזמן להגיע, ניפגש, נוכל, אפשר להביא גם כיבודים, כל אחד ואחת יכולים. אתם שומעים בראשון לציון, הפשטדה של היום, אני רוצה לטעום אותה, כן? אל תתאספו, אתם לא מתאספים בראשון. אתם באים אלינו. גם נתניה, באים אלינו, כולם, כן? מי, את מצביעה על מי שהכינה אותה? טוב, אוקיי. אנחנו איתה, אני סומך, אני מכיר את המאכלים של בתיה, מימים ימימה, זה בסדר. בקיצור, נחמם את הלבבות, וזה יהיה דבר נפלא. אז כולם מוזמנים. ונסיים בשיר.